0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Slušajte Zadar. Slušajte još jedne male oglase, odnosno mi ćemo slušati vaše male oglase.
4: I nadati se skupa s vama da ćete ostvariti neku dobit. Bilo ekonomsku, bilo onu duhovnu.
5: Dobro, hvala vam lipo.
3: Ej, izvolite.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Ovako, mene interesira, jedan je oglas bio za prodaju garaže, za iznajmljivanje garaže u petak, ali nisam uspjela vas naknadno dobiti, a prije kasno sam počela pisati, pa bi vas molila, jel možete mi...
3: Ja sam to tražila.
5: I niste našli?
3: Ne, ja to uopće ne vidim. Ovdje ja vidim samo da se prodavao dvosobni stan s garažom.
5: Ne, iznajmljivanje garaže.
3: Ovo je bilo iznajmljivanje garaže. Evo, baš sam prevrtila ovdje, pokušala sam dešifrirati rukopis kolega koji je jako teško dešifrirati.
5: Suzana, ja mislim da je bila.
3: Motor, auto, Audi... I to je to. A, znate što, mi ćemo ovim putem pozvati osobu koja iznajmljuje garažu da se javi. Pa evo,
5: dobro,
3: ako ne,
5: a da ja slušam.
3: E, da vi slušate, ako ne, sutra dolazi Suzana, ona je na slobodnom danu, pa ću ja nju pita da nije možda negdje sa strane zapisala, iako čisto sumnjam sve tu.
5: Da.
3: Tako da evo, naći ćemo već neko rješenje. Hvala vam svakako što ste nazvali.
5: Hvala vam lipo i ugodan dan.
3: Također, također.
4: Eto. To je ona, no, duhovna,
3: prvo pa muško, odmah problem. Nismo ne krenuli.
4: Dobar dan, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Izvolite.
6: Prodaje se od 300 do 400 kila biloga grožđa, domaće grožđe, povoljno na broj
4: 091786 7123. Bijelo grožđe, jel?
6: Tako je, bijelo grožđe, domaće.
4: Dobro, vrsta.
6: Molim?
4: Vrsta, koja vrsta?
6: Maraština.
4: A maraština.
3: Sorta se kaže.
4: Maraština, dobro. A od toga i...
3: Pas potvrđuje.
4: Dobro.
6: Pas je tu, on je poma i kođe ona, sve je tu.
4: Dobro, hvala vam puno, 300-400 kila, dobre.
6: Tako, tako je, prva, vino je prva klasa, razumite.
3: A di se nalazite?
6: U Gornjoj Murvici.
3: U Gornjoj Murvici, dobro.
4: Dobro.
6: Hvala
4: vama.
6: I vama isto, hvala Bog.
4: Dakle, prodaje se 300 do 400 kila bijelog grožđa sorte Maraština. 091-786-7123.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajem Golf sedmicu plus. To je malo povišen odnos na običnu sedmicu.
3: Dobro.
7: 2.0 TDI automatik. 2015. godina. Dobrom je stanju. I prodajem još jedan Fiat Punto trojka, 1.2 benzin, 2004. godina. Na broj 098 840 196.
3: Može, hvala vam.
7: Hvala vam lipa i svako dobro.
3: Također, prodaje se Golf sedmica plus, dakle malo povišeni, 2.0 TDI automatik 2015. godište i Fiat Punto trojka 1.2 benzin 2004. godište, sve to na broju 098 840 196.
4: Dobro jutro.
8: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, izvolite.
8: Imam frezu za prodati, freza Honda F250 ili je 300, nisam siguran, baš točno nijem. Motor nije original, zamjenski je, novi je zamjenski motor, 6,5 konjskih snaga.
4: Dobro.
8: Noži su širine 60, na broj mobitela
4: 0977. A 091 ili 098, 095, ništa, 0977.
8: Ne, 09, alo.
4: Tu sam.
8: Ne, 0977 12 14 16.
4: 0977, ajmo ponovo. Meni ovaj broj mobitel čudnar.
3: Ja ću uzeti broj. Znači, 09, a u biti vježbaj mozak.
4: Eto, ajmo
3: trebat
4: ponovno. 0977
8: 12
4: 12 1-4-1-6. Hvala puno na na razumijevanju.
8: Nema.
4: Meni to ide, neko bi rekao da sam s poteškoćama, nisam, ali povremeno. Dakle, ovako, prodaje se freza Honda 6,5 konjskih snaga na broj mobitela 0977 121 14 16.
3: Ovaj gospodin je već u plusu jer su ljudi bar 5 puta čuli njegov broj. Dobar dan, izvolite.
4: Ja
5: dobro jutro.
4: Evo,
5: dobro jutro, izvolite. Ako mogu pomoći za garažu, ovo to nije ajde. Bilo... Nisu zvali, nego to je, mislim, preko WhatsAppa ili nešto.
4: Hvala vam, gospođo.
3: Gospođo, vi ste nama uljepšali dan. Evo.
5: Eto, uljepšan, neka vam bude lijepo.
3: Ja ne vidim ni na WhatsAppu, ali dobro.
4: Evo, dali ste joj tračak nade, međutim, nada je nestala. Trenutno.
3: Da, možda su oni to dobili privatno. Aha, čekajte. Nije ovo.
4: Dok ona gleda WhatsApp, ja ću vas uslužno primiti. Dobro jutro.
9: Dobro jutro, ma recite mi, imamo stajski gnoj za prodati.
4: Dobro.
9: Cijena po dogovoru.
4: Stajski gnoj.
9: Da.
4: Dobro.
9: Čiji, na 0,9.
4: Molim? Jel se zna, kravlji, ovči?
9: Konjski, ovči, kozi, mješani džubar.
4: Baš je stajski.
9: Baš je stajski, da. Dobro. Ima ga jedno moderno 20 kubika.
4: 20 kubika. Dobro.
9: Da. 095.
4: Dobro.
9: 35 88 62.
4: Imam
9: pohvalu od vas. Jučer mi je čovjek rekao da bi kod vas u studiju, pa da ste rekli da sam jako fin, kulturan.
4: Pa nego što ste? Pa moramo to se biti, odmah čuje.
9: Moramo biti kulturni.
4: Pa tako je.
9: Nema, ne smije biti drzak i šporak.
4: Apsolutno.
3: Tako je.
4: Ostajete mi dobro i želimo vam puno sreće.
9: Broj se nam ostavi.
4: Je 095 3588 620.
9: Hvala.
4: Nema na čemu. Dakle, prodaje se stajski gnoj 20 metara kubnih ga ima, jel? A broj mobitela je 095 3588 620.
3: Dobar dan, izvolite. Dobro, ja sam i dalje u ovoj potrazi. Znači, ova garaža mi je danas zadala muke.
4: Natrag u garažu.
3: Da.
4: Probaj, ili da ništa, ti ćeš i dalje tražiti. Nema problema. Dobro jutro, dobar dan.
10: Dobro jutro, lipi pozdrav pored Šibenika.
4: Pored Šibenika... To je pored da. Šibenika. Dobro. Izvolite vi iz pored Šibenika.
10: Hvala lipa. Znači, čovjek 57 godina, slobodno situiran u mirovni, volio bi poznati žensku osobu za jedan normalni zajednički život.
4: Dobro.
10: Na broj mobitela 099 595 4075. Mogu ponoviti broj ili?
4: Može.
10: 099 595 4075.
4: Dobro.
10: Hvala lipa, pozdrav Zadru.
4: I vama također. Dakle, traži se slobodna, u stvari slobodna ženska osoba za druženje, a traži je 57-godišnji slobodan situiran muškarac na 099 595 4075.
3: Dobar dan, izvolite.
11: Dobar dan.
3: Recite.
11: Ma imam ja ovdje pisao svom notes jedan broj maraska par garaža.
3: Ajte, spasite stvar.
11: 095.
3: Dobro.
11: 539.
3: Može.
11: 5391.
3: Odlično. Pa nek ljudi pokušaju. E, a bolje išta nego ništa. Evo, ja sam tražila, ali ništa od mene. Hvala vam puno na pomoć.
11: Okay,
3: eto ga, odlično. Eto, vidiš kako ima dobrih ljudi. Odmah na njem ljepši ovaj dan. Dakle, ta slavna garaža na Marasci, u Marasci, kako ćemo reći? Ti kao stanovnik tamošnje kvarta. Dobro, u svakom slučaju najam bi trebao biti na broju 095 539 5391.
4: Jeste dobro?
12: Halo, dobar dan.
4: Jeste dobro?
3: Dobar Molim. Dan.
4: Jeste dobro?
12: Dobar dan, jesmo vi.
4: Evo ide pomalo, ne žalimo se. malo ste se zakašljali, pa ja kažem da nije neki problem.
9: Malo ugrlo nešto stalo, proće.
4: E, proće.
9: Na mladu je.
4: Dobro je, rekla moja baba, dok se oženiš sve će proći. Još dobro, nije prošlo.
9: Dobro, sam i tu čuje od vas neka. Lipo sve
4: čuti.
9: Raspoloženi ste dobro, hvala
4: uvijek,
9: Bogu.
4: Uvijek, ponedjeljkom najviše.
9: Ajme, kod ponedjeljak je težak baš.
4: Nije, nama je najlakše.
9: Evo, ako da ne zadržavamo druge ljudi još zovu.
4: Recite.
9: Ponut ćemo Magaradi, Kulića, u sustavu poticaja, papiri uredni od mladi, od stari, do cijena po dogovoru.
3: Samo treba doći do Čavoglava, jel?
9: Ajme meni, ja, vi ste to uvijek, ne morate vi još pre Čavoglava.
4: Dobro.
9: Nekad, drago mi, nekad. Da poznate, poznate glas.
3: Da, i kad spomenete Magaradi Puliće.
9: I još Magarca kad spomenem.
3: Kad vi kažete u sustavu su imaju papire, ja odmah znam o kome
9: je
3: riječ.
9: Je, sve uredno nemamo. Sve kako treba.
4: Znači, Magarci imaju ovu osobnu iskaznicu, sve?
9: Tako je, iskaznicu, knjižicu, rođenje, moje mama, tata, koje sve, datuma rođenja.
3: Horoskopski znak i to.
4: Dobro, jel to vi isto preko ono izvadite im preko e-građani ili morate ići na šalter?
3: Ima tu posla.
9: Dobro. Ima tu posla, ima.
4: Recite vi nama broj mobitela.
9: Ma zna već kolegica broj.
4: Ma i ona traži garažu, izgubila mi se.
3: Ma tražim garažu, recite vi broj.
4: Ovdje.
3: Nije zgorega ponoviti, recite.
4: Ona nije u sustavu. A,
9: dobro, danas. Dobro, ponovit ćemo ga.
4: Recite.
9: 097.
4: Dobro.
9: 768.
4: 768.
9: 62.
4: 78. Hvala puno.
9: Hvala i vam i malo na priči i na spoloženju.
4: Je,
9: i ugodavam dan i dalje bija.
3: Hvala.
4: Aha, znači postoji ovaj 097. Ja sam mislio da ne postoji.
3: A tebi je to bio problem. Pa ima 097.
4: Pa otkad?
3: Otkad, ima 10 godina i
4: jel?
3: Više. Da.
4: Stvarno sam ostario. Dakle, ovako,
3: dobro.
4: Prodaju se Magarci, Pulići, mladi, stari, u sustavu su. Imaju OIB i sve potrebne papire, nalaze se u Čavoglavama, a broj mobitela je 097-768-6278.
3: Dobar dan, izvolite.
12: Dobro jutro.
3: Dobro
12: mi
3: jutro.
12: Prodajemo janjce.
3: Uh-huh.
12: Živa vaga je... Ono, tata rekao. 8 eura, a očišćeni za peći je 17 eura. Znači domaći dalmatinski. Nalazimo se u selu Raštane.
3: U Raštanima, dobro.
12: Na mobitel 091-570-6409.
3: Može, hvala vam.
12: Hvala, bog, bog.
3: Prodaju se janjci, živa vaga 8 eura, za peći 17 eura, nalaze se u Raštanima, a broj je 091-570-6409.
4: Dobar dan, dobro jutro.
13: Halo, dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Rajaratine. Evo imam jedan oglas, prodajem jako kvalitetan bubanj, gričov sa jako kvalitetnim činelama, jako jeftino, te dajem poduku iz više instrumenata, te prodajem, jer mi smeta, veliko cvijeće u teglama. To je, velike su tegle, onaj gornji je 50 cm sa 50, to su predivni oleanderi, ima ih jedno 10 komada. Oleanderi sa mentom, onda ima pinusa, onda ima mente, to je sve u velikim teglama, jako jeftino, recimo jedna tegla. Meni to smeta, o tom se radi, jer želim nešto drugo napraviti, samo 10 eura jedna tegla. Ali to je veliko, jel? Nije malo to zagna za restorane, za bla bla bla, za kuću, imaju pinuse, ima bor, ima palma i tako. Na broj mobitela 091-618-2643, znači 091-618-2643. Lijepi pozdrav i svima želim ugodan dan.
4: Hvala.
13: Jedan od najvećih fanova. Hvala lipo.
4: Hvala i vama. Dakle, ovako, prodaje se gričev bubanj plus činele, vrlo kvalitetan, daje se poduka za neke glazbene instrumente, mnoge od njih, te se prodaje veliko cvijeće u velikim teglama. Ima tu svakog cvijeća,
3: Nabrajamo,
4: cijena je 10 eura po velikoj tegli. Broj mobitela je 091 618 2643.
3: Evo i uzet ćemo još jedan mali oglas. Ajmo, dobar dan.
14: Dobar dan.
3: Izvolite.
14: Hvala Bogu, stigao sam i ja na red.
3: Eto ga.
14: Prodajem Renault Modus.
3: Dobro.
14: U vrlo odličnom stanju izvana i iznutra. 2010. godište je.
3: Mm-hmm.
14: Registrovan je do travnja sljedeće godine. Prešao je svega 210 tisuća kilometara. Na broj telefona 092 30 44 237. I kupujem ako neko ima drop.
3: Kako?
14: Drop, kako breko?
3: Drop, znam što je. Nisam razumjela.
14: Što se rakija peče.
3: Znam, dobro.
14: Ako neko ima da prodaje, ja bi rado kupio 200-300 kila, koliko čovjek ima.
3: Dobro.
14: Ali sa dostavom u Biograd.
3: S dostavom u Biograd. Dobro, može. Hvala vam puno.
14: Hvala i vama, Bog i ugodan dan vam želim.
3: Također, evo samo kratko da ponovimo, dakle prodaje se Renault Modus u odličnom stanju, 2010. godište, prešao 210 tisuća kilometara i kupuje se drop za rakiju, uključujući dostavu do Biograda, broj 092 304 4237.
4: I bili su ovo mali oglasi Radio Zadra. Sutra su vam novi i ostanite s nama. 314 315, od sutra ponovno je aktivan, je tako?
3: Aktivan 097 i dalje.
4: A 097, dobro.
15: Slušaj Zadar.
16: Daj dvije kave i pojačaj radio.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: A mi smo baš u ritmu ovog ponedjeljka koji je sve samo neusporen.
1: Ritam tvoga grada.
0: E, to radio sam čekala. Zadar. To sam čekala. U svakom slučaju, ja se nadam da ste sad već nekako došli sebi, složili plan i program za ostatak ovog dana. Mi vas u tome pratimo, nećemo vas ostaviti na cjedilu. Idemo sad malo zasvirati da se opustimo, a onda slijede vijesti u podne.

14.49 slušamo Perfect i Fairground Attraction, glazbeno popodne u mom izboru. Tome, s vama tu je Denis, tu je i Maksim. Zajedno se družimo do 20 sati uz vijesti u 15 sati. Prije svega toga još pljusak dobrih hitova, pa ćemo čuti nešto u režiji Džane Nanini. Vratit ćemo se u 80-i neku i njezinu fotoromancu.

soli, na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode, da se pružiš kraj mene.